0: Countrybylgjan, bara country. Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavars.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Countrybylgjan. Þetta Countrybylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Við höldum áfram með alvöru country á country.

0: Betri bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bara country.
2: Country bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta country.

0: Country Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Country Bylgjan.
2: Bara country.
0: Bara country. Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bara country.
2: Country bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta country Bylgjan.

0: Bylgjan, bara country.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þetta Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: Country Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

Grand Prix Belgan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Strýpilgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Country Bilgan.
0: Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
0: Þetta Country Bylgjan.
8: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
4: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: ferðaþjónusta Íslands, karta.is. Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Er ekki best að fara bara? Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
6: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna um allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
10: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Stríðbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt, sýnileiki, þjónusta og fámennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavall.
8: Höldum áfram með alvöru country á Country Bakunni.

0: bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

0: að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormum. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavar.
4: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
5: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is. Þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
8: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
12: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
0: Þetta er

0: Þetta er Countrybylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Kempjafri snýr aftur til Íslands
4: Þrýsir þingi með að millennials
3: 2007. September í Elborg Hörg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hafi Sen Alive.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
13: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
14: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
7: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
9: Bara Country.
1: Country Bylgjan.

0: Frí bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
6: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra með Pepsi.
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er Countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
4: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
5: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunni er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og blómavall.
0: Þetta er Countrybylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettólsi 3.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is
8: Rómantískar tré. Gróðrastöðin mörg.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
5: Sumarblómin byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
7: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðja.
8: Country Bylgjan.
9: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
0: Vissir þú að engin

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
2: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: Fríbylgjan, bara country. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara.

varikant i overalt.

0: er Countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend. Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
0: Country Bylgjan.
4: Bara Country.

0: same. Oh, I'm a little crazy, but the world is insane.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
4: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjá þér fara. Bauhaus, ein mesta úrval

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með?

0: Country. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: hæð. Lindex.
1: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: er Countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Höldum áfram með alvöru country á Countrybylgjunni.

0: Hringbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.

0: Betri bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Nokian dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
0: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Country Bilgan.
1: Bara country.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsöða, skorri.is.
8: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
9: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
0: Bara country.
1: Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is.
7: Elko.
8: Þú finnur sumarblómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðinn að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
0: Country Bylgjan.

0: Bylgjan, bara country. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu

0: eftir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
3: Á að smíða pall í sumar.

0: betri bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Verum saman í sumar. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
5: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg. Þetta Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þrífum garðinn saman.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Bara Country.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Kemdjadri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 2007. September í Elborg Hörgur.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasalæðir hafið. Sen alive. Oh!
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að hafta tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasalæðir hafin á tix.is.
7: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Gekkjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð. Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Country bylgjan.
0: Bara Country.

0: Countrybylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Bara country.
5: Country bylgjan.